Deza gudzin hat, ich höre Wiesmann, der hat hat Satzlutzen, sie lebe sie, guck ja, die da lebe sie, guck ja, jemand, ey, was er sieht, deza gun hat Satzlutzen, sieht, deza gun hat, ja, kann ich, ja, die gutzen hat, da hunde. Eta, ich sehe, hat sie lala hunde, noch sie hat sie in Wunder, han, sonst, da deza, ah, da sie wun sie, sie, Taidi, sans ici, ou d'azé, hein? Aïe, hé, danaké. Wot son hôte canis, hein? Ah! Bosit, aïe, zéata, dadaza, ah! Et son dit, dis en bailin, si, wot a dadaza, ah! Dis sans ici, wot a dadaza, ah! Tassi hazon, dégat ni. Kani, tassi ni, ah, hein? Kani, et de sa gonze, di, ya, wot se di. Et ça dès qu'on a ces gens dans nos cinquante ans là ils t'as ces gens ici, ils doivent être bien, doivent être bien si ça c'est dit, et ils n'ont si ça c'est dit et qui est cet eh, donc y'a les gens ici si on ça c'est ça, voilà donc si on ça c'est ça, et ils n'ont si ça c'est une et cet eh, tu sais quoi hein ici si notre chalet ici si, voici voici est énigme, voici est énigme c'est une ou Et ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si vous êtes ici, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Aïe, go na dan, wo la ha, yi si wo ge zai zhong de. Ha ni ko. Dong zi yi li si na zai tsu le di. Zai zi ho la ha di ya. De di si di ya non zi ge zong e da gong de. A xin dong zi yi li si ha zai de ha. Da si di ya da wo hui di le da wo hui di le ko. De zai za, na zi ge zai di ni de. E ki go kong zai da ho ni zin. Go kong zai xun. Sa tlo zong. Asi wata a lese hazan wè dèng wè san yi lè. Se bègo kè yi di la kwen dè, gò yin ni si. Gò dze si, gò na wè si hazan sa dèng zè lè ha zè di. E ya wè zè di hwè dè. Han ni kò, na xin dung zin lin si. Gò wè hè di la lè. Ya zè a tla kè. Tla kè. Nan xin zè zi, gò wè nè tkong da, gò wè nè tkong da. Kan yi zhan zan. Gò gà da da a. Na xin wè xè zin tè ni dè. Asi ne zin da, ne zin ha kò. Et le zint, et le goût, ni si, et le goût, ni si, et le dahon. Akani, na wusi, azia, akon la, la, za, da son ni. Hani ko, insano, singon et hon. Zezi, gon et hon, keson. Akani ga, dada, azi. Zwanzon si, in dazi. Het a zin son la, za honde. Hot hi, ne zin, et de gadi. Hot hi, ne zin, et da gon. Na hi, kwa gadi. Sa ka kong ke ro kwe san. Pe biya hani na hin ja si si gu gizan na da ta le. Ki ki a ka si le. Na sin wo ja la gin te. Zon ho la go da bai bo ke ya ti e. Pe biya la wo te. Sa ka la na wo te. A ka tin wun ha se di si. E kya gu di san ni. A yi ha se ma ta. Don ne si ho tro cha ka. In kya cha ka si. San ke ge ha. Hatsa yi nha le, ma tsin wo zhagin te a li. Nti hi ne zin sa kagi ki a di. Ha ni ninde da hu na tsin te gui yi nha ka hu ha de. A yi Good Friday, zai di si ma tsin a shan yi wu zin ha de ne. Yi da si, a si ne cha da, da si ne cha. E yi si si, e yi si si ne zin wo ki zai di di. Zin hong wu ne zin ha. Zai zi ho la, wo yue zong de shen da ne cha da ne cha ki tin. Ne di. Da shi di ke ye qin, wa zai da, wo gong e gong xin de. Ti vi ke shi wa zai da xia gu ye yin, ha da ha zong dong ye ke zong de. A kan zong zong, wo ni qi he, kan zong zong, kan ni nong gu, na ya qin, nong gu, kan ni na gui, a ko ge hong ka di. A yi ha a tse, se ge a tse le ko, na xin a, na xin zha si gong a tse. Na hin e de gong a tse.
hani ha hund e zezi ha di. E yisi asi wenzi ho tsin le zon kan jantre e kwaji da ge ingi ezi da ge ingi ha zon wat zai da hunde. Hani ko go zeni wala go ka ni kuin de sun ni wat zai da da. A xin de gong ka tsin yu wande e kuya hunde. A xin de sa gong san ni a xin de zin no xin a la zin da san ni. Se be go ke e di zan da za tin san ni. E yi ha zon e yi ka ni ho de ke tsin lin ha hong. Nachin edo gong a tseze zi ka di e yai di gong de. Ma ta zan ta, ta la ni si ta, ta hong ki ke zan san ni, ho chi si gin yon san ni. Ta hong ya ge ti tan te gin na di san ni. Ya ko di tse ku la ni, te ku la ni, yang tse di si, ka ni si te ge ting di. Na ni ge den del de, ki ke zan sin del de. Ha ni ko, di, What's on sugar get done there? Got a gig a zonwil lani, got a gin zondali. A ye han ni hon, a ye han ni zizi, go out in jonzon, go out line dasi, hajon, who got in handes on eighty Friday, get a home, at la gale das on the inlet, and see how new what's a dandy. Dee hajon, clean chunk, see, tot ha clean chunk, hani who lean on there. Go on his zinwa lad, a quick greeting, I get him early. Tala nisi kweti yi kule si shang yi yi yi kulein le. Ni la di indi yi huge zang si hata tlin chanke zang. De chen ta tli li ho se, de chen ta da ni zezi. Zezi di ne gen na yin wo ta yi wo go di si ha zang. Di si ta tivi ki ati agin la hande. He ta di si tong hoti nizin ye ke zang ha. Hoti nizin ye kwa san le zang ni. Yi si... De sa gong zin ke hui vini de, ta si ha zan ta yi, ta si la khan la ni, ta si ne zin la ni, bo ne zin la ni, ka ni si ya zi ya waka ta wa dian zi yin. E zan, li zi de zin ni gui tan te, li zi de zin ni gui tan te, se wun zan, se wun zan, don ye den le, in ne si ka ni le. Ako di si ha ta, ta si ha zan ka aton zi ya gu za. E ta di se ki sa ka se ta ho tiin se ta ka ge tiin han de. E ki ni se gwaan ha ni, je go ti ha ni, ta si gya ni zian se ice cream ha ni, ta si ya ge de. Han ko, e de din de jaga se, go zang go ge de ni zin ha. Di le ko in ta zan degen de, zan degen de, ta si le kanson na hi ga na hi ti ha, ta si le kanson se che zi ha. E yi wo zang se za te ni tiin se ti, ha in di son ni go. Niki na chalea zana a wo onsi hat a ho. Ha go ge di ne zin ha e yi o yi zon ho ta hat a tada ge a han de sa ka. Ha ni ho de. Sa dze da ma si na hon. E ne zan si a kan wa si klin chan ni si ye donen ne ke si a kan ha wo hu le hon de. A ko zon klin chan ne ke si a kwe san si wo a gin la si. Kone na tsin si go zon go gin a da ge tin han de. De sa ka te ge tin ma si na hon ki ni si, ki dze si, ki na wo si, ta si wo ji si ha zon ke tla zon. Tla diyan zan in de, a ka tsin wun ta gi ga nan ni zay ti. Go ne ke si ki tse hun ho un ha. Ka tsin wun ta khan zon zon go ne ke a la ge da ni gin de si. Ma si ge tsin hun hon ten de. E ta di si, a ka ni a la ge da si. Na ke zan ta ke hon wo di zin sa ha gu tin si zan ta te la me hui se. Zan ta te la me hui se hon ta iki e da yi zin la ni ya ti hon de. Da ya ti di ya di. E zan ya ti si e sa da de da ka ni la me ge zin zan ta te ha gu tin di di zin ge zan. E da e yi si e yi hon wo la hon in de. Da hui tin si ha hui tin ya ti na he de san ni ku. Di tse ku a ni te ku a ni si. Na kya tsoni de masi tsin wu in ne si don so na kya kon da si don so ya ti kon ji go on le zon ni ho ni hon ku han de e da di se ku a ni si e ku si da na kye si ki gon si ki ga si masi na hon ha tye di sa za la te sa ya ti a ku ni de ha ta tlin tsong kya e si hon de da ne zin sa a ku ni de ha tye na hi mo si kya te na hui tin kya te Ya ti ka la te, i tsu ni de ya ti. Go mo ya sin la san san ni ko yin on na, asi wa la si yin on na wa tsi. Ya i ti la huen de wo ga la ta.
哎，伊是当我大哥那个是，从小哩，还是用我当个在训，过年时过节时还是还让，我等我等了你，等那家吃阿做你的，没事啊，我没压力，我太压力这些的，才看你人，一种个的，我想提成还是加啊，先看红的。 啥个是那些的，要提上卡啊！哎，这过来是些上，哎，这过去的，还有可的，同啊，他个提起我他会拉的，过年那些同啊，那个当的，啊，到了那些，搞得呀，两那些同啊，那个都是没事个，真红的呢。一到哎，一些要提上卡啊，还你一说他个在的，他从东南天天吃上个点的嘞。 可以听些家伙的，一种也种多年的这些阿个的，一打开些他是看你可，要提上，一这过来是送要提那些，光打，你摆不给要提这些上，馒头我给这上那些啥子我总看给的，光你到时要提那些的要提那些，喊你到没事的给些上，要提下人看啊，啥个那个的，大家看中。 还给地的没事给红的呢，人家一张话，他先看那个电视，你和你五十，个那个你给的是好听，那大气，那个电视你可，哎一个啊，那给你打东西，打真的会在车上，哎真的在那里的，给那在地的没事样的，这些阿说那个电脑可，他好听些，好听。 个个电视呢，我给我哈在贵行的，当上他套那种，个电视是在那个那个的哈，个电视是个个的，那些个电视叫在的，哎，再打到些那个在的在的伊拉呢，没事个真红的，给他红回，但那个给他会听下个听的，哎，实在个是，哎，实在看那个电视，实在个会记得的，看那。 啊，当打工，哎，这些那个我那时候的也提也给那些种也提，种种农大些些东西也给种的，哎，当种也提个我大，你像说那种个给点那里，到后底喊，哎，你喊你个给点的，说说这个给点的时候那里，没时间种花呢。